0: A, kakva stvarčina.
1: A, šta radi Bog, David, čovječe.
0: Svaka čast, Davide, Bog.
1: Ej, ove, slušajte Davško.
2: Jutarnji program sa Davškom i Mlavđom.
0: Da,
1: tako se

0: poznanike, ljude kako na cesti oko toga dišu, da točno vidim što... koja je kvaka?
1: Evo primjer za AFD. Znači, ljudi su dobili, sada gdje je ta simbioza? Elon Musk je rekao da će dati sve od sebe, da će uložiti pare, trud i vrijeme da AFD dovede na vlast u Njemačkoj. To je lepo otvoreno rekao. I onda rekao kako to radi. Pa tako što radi ono što najbolje zna, algoritmiše. I onda lepo pokazali su ljudi, znači za iste izbore, sad ove koje predstoje, ljudi su targetirani individualno. I znači algoritam ih je otkrio šta je šta. I onda gej par sa kraja ulice, tamo neke GT-ove u Leipzigu, je dobio AFD za Njemačku u kojoj su homoseksualci sigurni od šerijetskog zakona.
0: Da.
1: Hasan na drugom kraju ulice je dobio od AFD-a za Njemačku u kojoj pederi neće govoriti čestitom domaćinu da je brak između dva muškarca. Pazi, to oni rade, razumiješ? I svako iz svojih razloga ode i glasa za AFD. Ispadne glup.
0: Ha da, a istovremeno za predsjednicu AFD
1: imaju lezbiku koja ne živi u Njemačku.
0: Koja ne živi u Njemačku. A dobro, imate još tih paradoksa. Za premijerku Srbije imate ženu koja je lezbika, još je uz to Hrvatica.
1: I koja je sad najveće zlo na prednječko koje možeš zamisliti. Ono, malo pre smo pominjali, imamo mi još toga. Imamo mi još toga. E sad, to je taj fašizam 21. veka, razumiješ? Kako protiv toga? Šta je onda antifašizam 21.
0: vijeka? Šta je antifašizam 21. vijeka? Ja ne mogu reći šta je antifašizam 21. vijeka, ali mogu reći da mi se čini da taj bijes stvaraju dva problema. Nije jedan to krivljenje imigranata i to je samo posljedica onoga što ja mislim da se obični ljudi osjećaju prezreni od elita. Znači, mislim, sad ne govorim, ja ovdje izmišljam toplu vodu, što mi imamo liberalnu demokraciju koja u biti spaja nespojivo vlast većine s time da se poštuju prava manjine i da ih vlast većine ne, jel? Ali onda je u tom liberalna demokracija je jednostavno od 90. pa na ovamo, ako gledamo svijet, sve manje jača, sve manje slabio liberalno
1: u demokraciji.
0: Ne, demokratski element, a jačao je liberalan.
1: U ekonomskom smislu.
0: U ovom obliku da su ljudi imali dojam da ekonomija ide takva, da se više država za njih ne brine, ovi socijalni servisi su slabili, pri tome su elite patronizirale mi najbolje. Znamo to, pogotovo možeš vidjeti kod ovih ekonomskih elita.
1: Da pa, zašto bi, drugih?
0: Dakle, mi kažemo da mi imamo trodiobu vlasti. Ja mislim da nemamo. Mislim da imamo četverodiobu vlasti minimalno. Mislim, u liberalno-demokratskom današnjem sustavu. Parlament.
1: Da, izvršna suda, zakonodavna.
0: Zakonodavna, sudska i Narodna banka.
1: Aha, kao koja
0: je zapravo potpuno posebna, a pri tome zakonodavnu...
1: Ali ona po zakonu je podređena skupštini, pa će reći
0: da,
1: to znači.
0: Da, samo šta je stvar, mi biramo skupštinu, pa je mi onda vlada banku, a onda često puta se dakle dogodi skupština ima četverogodišnji mandat, i s tim vlada, a Narodna banka ili guverner ima osmogodišnji mandat.
1: To kao onaj Supreme Court u Americi, znaš, da ga kao odabereš pa ti stoji tamo 20 godina.
0: Da, ili zašto mi, na primjer, ako možemo pokrenuti referendum, skupimo da, ne znam, parlament padne, vlada padne, zašto ne bismo mogli skupiti
1: i Narodna banka
0: referendum da guverner ili savjet guvernera padnu. Jer...
1: Da.
0: I onda, osim toga, ako pogledaš kod većine narodnih banaka, kako je definirana njihova temeljna uloga, nije definirana da omogući blagostanje ili ekonomski rast, nego stabilnost kursa.
1: Države.
0: Stabilnost kursa, to je stečaja. Šta mene, da tako prostiš, jebe, je li kurs stabilan ako ovdje svi nemaju, ako ono, ja tu vidim sad 20 prosjaka koji nemu za hljeb.
1: Znaš šta, ljudi...
2: Ili imaju svoj podcast koji
1: da se ono kao, da se obično se vratimo u svoje dvorište, kao jedna od stvari koju će ti ljudi koji su politički, da kažem, ideološko, estetski, kulturološko, ogod protiv Vučića, njegovog sistema, reći, kao, ali kurs je stabilan.
2: Znaš,
1: i onda ti ljudi koji su okosnica naše, te neke, da kažem, ono, mrtvorođene neoliberalne privatne ekonomije, autohtone domaće, odnosno uvoznici, da ih tako nazovemo, oni su ti koji, znaš, i zato meni često pada na pamet kao tipa, mnogo se mi, brate, znaš, ono, ostrbljujemo na babe i dede koje krivimo da nam drže Vučića na vlasti, nije to baš tako, drže ga gomila likova koji imaju preduzeće koje nešto uvoze.
0: Ja mislim da je Vučić, to je moj dojam sa strane snažno, a i ojačao srednju klasu. Dakle, ja sam prije dvije godine za 1. maj sa svojom familijom malom bio u Laškom na odmoru. Laško je bilo puno srbijanskih registracija. I to su bili ljudi sa solidnim kolima.

Mladu generaciju treba odviknut od paštete, hrenovki. Njih treba usmjeravati na kvalitetan kulen, kvalitetnu slaninu, kulenovu seku i čvarak.